0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я тебе подскажу, где не пара радио кампус. Доброго дня, вас вітає радіо. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rod bahar khosh omadin
4: ba. Salam ba hama khosh omadin ba.
5: Marhaba bikum fi kulli radio.
6: Radio campus, c'est super.